0: chandam tu chu tuan nun nan ti lakan ngai thlak ta khala rot fela pa chawina sak ani a chu dijong chu tun tum pathian fak na la huna la rot fela pa chaw le Rebecca sai moi te zai kan ngai thlak te chu ani akash wani aizol tanga pun chu ani
1: hi akashwani aizolani kunna thokte tan

0: nun hadam nalal pa ti lakram rut ki mina sakani ole khang hai poka voizan ti mar program huna mar la pathinin pa nala ingai thak thei hai chon loni nokta zanting daruk alawin ri nokta lein voizan ti nga mar program lo top nokta angai thatu hain reng in mangcha
1: ग्रेनेड लॉन्चर के साथ लैस खतरे को देखा तो वे